0: kväll.
1: Med extra ljus.
0: Ja, med extra ljus.
1: Stora, starka, jävla extra ljus.
0: Ja.

calling. Jag räcker icke hem till jul och strejfer runt till Liverpool och går från bar till bar på ride langs kajen över Merseyside. Jag lever mest på fish and chips och möter fröken Cherry Lips. Hon tar emot min gyllene ring

Østen med resten i melodien Fridtjof Anderssons polka. Ja, når vi alltid er i Evert Taube-modus, så pøser vi på med en til låt. Det er den flotte tangoen Min elskling, som her blir fremført av Lennart Gran. Vær så god.

som vi har gitt namn. Men finns det liv där i svaren som kan? Pave och konge och vitenskapsmann.

Ska spela en svensk grupp till för att gå över till norsk dansband. Och det är Jenny Salén som kommer här med en sång som heter Om du angrar dig.

Sten & Stan är det sista svenska danseband för den här gången. Här kommer de med en sång som heter Hur går det med kärleken idag?

Vill du ligga på armen min i natt? Sang Unit 5. Mimix har av mig den här gången. Här kommer det med en sång som heter Idag har jag bränt mina kärlighetsbrev.

måste han möten då som Dayton ska slöss hen. I mölja vid döra han itt nå att göra, för där går finalen med Elsett och Vang.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig ej hejdundrandes god natt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hör.